Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og en riktig god morgen. Vi akkurat passert åtteslaget, så her går det, hadde nær sagt bokstavlig talt, slag i slag. Vi har en hel del å snakke om i dag. Foruten det som står i avisene, så skal vi også innom Munch-museet en tur. Eller hvis ikke fysisk, vi skal høre hvordan det står til der. Bygget nemlig lekk. Det skal vi også høre litt om i avisrunden. Dette forsidestoff på Klassekampen i dag. Musikk har jeg da selvsagt også på lekk.

Vi kommet så langt at vi straks skal erklære morgenen over. Ønsker formiddagen velkommen. Det onsdag, så det kan jo kanskje være velkomment at vi kommer litt lengre ut I denne lille lørdagen. Vi har naturligvis nye morgenshows både I morgen og på fredag. Vi håper at vi skal snakke om kjedelige, litt sånn tamme ting. At det ikke blir disse største nyhetene. Det hadde vært fint, og hvis det nyheter, så bør det være gode. Det synes jeg godt vi kan være enige om. Vi høres inn I morgen, og ha en god onsdag. Thank you.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

kaffepausen i gang, og vil så det. Først låt spilt, og så videre. Vi har en ganske fin sending klar for deg, så jeg tror vi har en god utfordring i quizzen. Du skal ta på deg geografihatten. Jeg tror du skal litt nærmere kloden enn en globus. Og det jo ikke en beskrivelse av kystlinjer og grenser og sånne ting. Det mer faktaopplysninger om landet og flagg og sånn det handler om. Så ta det med, tankegodset altså, inn i quizzen. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Jeg skal også minne om at du kan ta kontakt underveis, gjerne sånn som mange gjør, og liksom dropper hva de tror svaret i quizzen. Så kan du få en avklaring før fasiten kommer mot slutten av timen. Du bruker i så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Men, naturligvis. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror det aktuelle bildet jeg bruker en sånn datagrafikksak som minner om meg.

Det gikk fort i dag også. Nå har jeg lyst til å si, sa brura, men det skal jeg holde med. Nå har jeg sagt det. Greit, da fanger den. Lars har skrevet til meg. Han sier gratulerer med dagen til meg. Altså ikke til meg, men til seg selv. Noen må jo si det, som han sier. Jeg skrev tilbake også. Hva er greia? Nei, familien er busy på alle kanter. Regner med å høre fra dem etter hvert. Men hadde vært hyggelig å høre noe på radioen. Så gratulerer med dagen. Lars blir, hva står det, 62 år i dag. Det er ingen alder for en ungfole. Erik har børsta og får en hilsen fra Kristina. Jeg fikk også den inn på melding litt tidligere i dag. Anne har skrevet til meg. Hun har en OK pluss dag på jobben, står det. Sjefen har gitt meg lønnsforhøyelse. Hvem er du, Anne, som får lønnsforhøyelse i slutten av september? Ja, men gratulerer da. Jeg er trener i Lundgren. Dette var kaffepausen. Jeg og mitt team, vi sier ha en fantastisk onsdag videre.

Hjertelig velkommen til dagens ønskekonsert her på Radio Øst, eller dagens, jeg får kanskje si ukas, for det er jo bare en gang i uka egentlig. Her i studio sitter Reidun Gullhaug, og du er hjertelig velkommen som sagt. Før vi begynner med ønskene så har jeg lyst til å si at vi har veldig få ønsker i dag, så for en gang skyld så skal du få lov til å komme med ønsker under ønskekonserten. Så det blir litt flere. Så hvis du har noen du har glemt å sende hilsen til, noen som har bursdag denne eller neste uke, så kan du sende en mail til ondskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no. Ondskekonserten, alfakrøll, radio-ost.no. Det går an å ta telefon nå, men da må du ringe under en sang. Og siden det bare er Gry og jeg som er her nå, så må du være veldig kort og si bare hvem det er til, hvorfor og hvem det er fra. Da har vi ikke tid til å skrive lange hilsener. Ok, da er du altså velkommen til å sende hilsninger nå. Men da skal vi gå løs på den lille bunken som jeg har liggende foran meg. Og da starter vi med en hilsen til Finn og Turi, Inger og Torbjørn og Anne-Berit. Og den hilsen kommer fra Janne. Og ønsket her, det er å høre I Herrens hender med Odd Kåre Rabben.

0: noen spesielle bibelvers, Marte, sånn som du kommer på sånn på sparket?
1: Jeg har skrevet ned det å søke først Guds rike, så får du alltid andre tillegg. Det har jeg kjent på i det siste. Det har jeg. Og det å kunne gi, ja, bare kunne gi alt til Gud, da. Hele deg. Selv om det ikke alltid er like lett. Men ja.
0: Mm-hmm. Og du er veldig glad i å synge, og som vi sa i sted, du er utdannet interiørdesigner, og masse kreativitet i Marte.
1: Ja, det er veldig kjekt. Jeg har gått i kor og vært med i lovsangsteam. Sang er en stor del av livet mitt. Og ja, jeg liker interiør og har lært meg å sy. Så ja, jeg er veldig, jeg er nok en kreativ jente. Det er jeg.
0: Det er jo veldig viktig, Marte. Så du gjør, vi ser, du ser på handicapet ditt som en, rett og slett en ressurs.
1: Ja, det kan man egentlig si. For det er jo viktig å tenke at man ikke er handicapet sitt. Jeg er jo ikke CP-en min eller skoliosen min. Jeg er Marte.
0: Mm. Er det noe du brenner for spesielt, Marte, ellers?
1: At andre skal få møte Gud og kunne ha sin kunne stole på han og bare ha sin tilflukt og være alltid han.

Ja, men så ble det brått onsdag da, og jeg synes det for mørkt, ja, på morgenkvisten. Alt for mørkt, og nå så jeg at når vi passerer den 21, altså mellom den 21. og 22. denne måneden, altså neste uke, så kommer solen først til å stå opp etter klokken 7. Og det tar jeg som en personlig fornærmelse. Jeg synes rett og slett det for ille. Nå vet jeg at det mange som går og venter på vinteren, og liksom fred med det. Jeg skal tenne et lys for deg og dine. Personlig så har jeg funnet ut at jeg en sommerperson, til nød sensommer, og kanskje litt sånn sen vår. Mai synes jeg en flott måned. Av veldig selviske årsaker, skal jeg si. Jeg selv bursdag der. Så her vi. Jeg skal ikke la det påvirke meg i noen større grad. Jeg får se om jeg finner noen lykkepiller som tar unna brodden av utfordringene her. Velkommen skal du være i hvert fall. Dette kaffepausen.

kaffepausen I gang, og vil så det. Første låt spilt, og så videre. Vi har en ganske fin sending klar for deg, så jeg tror vi har en god utfordring I quizzen. Du skal ta på deg geografihatten. Jeg tror du skal litt nærmere kloden enn en globus. Og det jo ikke en beskrivelse av kystlinjer og grenser og sånne ting. Det mer faktaopplysninger om landet og flagg og sånn det handler om. Så ta det med tankegodset altså inn I quizzen den starter vi med om et lite øyeblikk. Jeg skal også minne om at du kan ta kontakt underveis, gjerne sånn som mange gjør, og liksom dropper hva du tror svaret I quizzen. Så kan du få en avklaring før fasiten kommer mot slutten av timen. Du bruker I så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Naturligvis. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror det aktuelle bildet jeg bruker en sånn datagrafikksak som minner om meg.

Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
1: Dette mitt liv.